0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟབ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར
0: ཆོམ ཆིན དར
2: ཉང ཉི བི ཉང ཁུན ཅོག པོ ནང པ ཚམ དེ ནི ཚང མི ཉེ ལམ དེ ཚེ རི ཁུ གོ རི ཤི གུལ ཚེ རི ག ཚོན རྒྱན ན ང ཚོ ཨན དུ дарчв чинүг цэмүг арихри дина шүнин ацы нямх чик амаалу өргөн чүн клэр гни кэнгэ лишил мана цугэлэн би штол сэргүнүг зэргэн дэлла сэншин нэг жүхэл

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཅོ ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅི ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པའི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅེ གོ མོ ཨོ ལོང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ ཁོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལ ཏོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཁ ལ ལོང ཅིན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཀྱང ཡང ཡོ ཤ ཁ ལ ལོང ཅིན ཅེ ལེན ཚན དེ ཐོང ཤེ ཅེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: Қорғын өркіл алуңтынге шуғпи сәрінгір.
0: Дейцул өвгелдің қарма сымчынны, дейцул өргілдің қарма сымчы бір. Занкүр өжиев, за даваны, за пенбі бір. Хелкір мейлің ленцін үштіңгеддің. За немейнен, өбдейтін зүфту ленцін үштіңгеген. Дейцул өргілдің қарма сымчынны, дейцул өжидің қарма сымчы бір. Джебжіл ламтың ленцін тәстің шагеген.
3: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, che la kaap-shugu doi-kan.
4: Jil-jil lam-tun, jo-mu chem-ni, che la san-dab-shem-kan.
5: Jil-jil lam-tun, nyan-mu-ngak-ri, che la sem-kham-jali-kan.
6: Jil-jil lam-tun.
0: Di-chul-jit-ng karma-sum-chin-ni, di-chul-jit-chig-war. Shugbi sarangir jartung shaji yin. Dichulub jeshchig ni dichulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankur riyab za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjung shalang lintzin shtungji yin la. Zankur riyab za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jartung shaji yin.
3: Khtam ke bimba ririn, dijim boja yin.
7: Dīcī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngxtōng yīn.
6: Gāngzhōng sēngxtōng.
0: Dīcūlub jēnyī nī, dīcūlub jēnyī dāng kārmā jī wār, dītō sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Cōrmīn wārkīl ālōng tīng jī dītō sārīngir.
0: Dīcūlū jēnyī dāng kārmā jēnyī dīcūlū jīgsīm wār nāchūng shībīr gācīlū lēncīn jārtūng shājī yīn. Dīcūlū jīgsīm nī dīcūlū jūjī wār zāngkūrū rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsīng jīlā tōbrī ngirkī lēncīn tātūng shājī dāng. Zāngkūrū rīv zā mīgmir dāng, zā pārvī, zā pēmbā, zā nīmā jīlā jārtūng shājī yīn.
8: Nāchūng shībī rīshī jī tōrā.
9: Wabi woyo shirka shankam.
10: Rikbi woyo sinjo ye kartu.
11: Nachung shibi yelri jirze zhok.
12: Zhokbo chung chung zho.
13: Nachung shibi gacha je tatung le zun. Tartan kosum je yen.
0: Dicu le juzhe mi, dicu le juzhe deng karma ji war. Dito sarangir jashtung shajie yin. Dicu le juzhe deng karma ji ni. Dicu le juzhe deng karma simchi war. ཁྱང དང ཁྱོལམ ལེན ཚན ཁྱར དང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇུ ཇེ དང ཁར མ སམ ཅན ནི དེ ཚོ ལ ཇོ ངི བར གང ཇུང ཤ ལང ལེན ཚན ཁྱར དང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོ ང ནི དེ ཚོ ལ ཇོ ང དང ཁར མ ཅི བར ཟང ཁུར རི ཡ ཟ ད ཝ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ ཕར བ ཟ པ སང ཅི ལ རྒྱ ཅི ས རིན གེར ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁུར རི ཡ ཟ མ མ ར དང ཟ པ མ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཟ ལང ནི ཤ ཡིན
14: ཁྱི
0: དེ ཚོ ཇོ ང དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོ ཇི ཅིག དང སྐར མ ཅི བར བར ནང ཁྲེན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན རྒྱ སྟོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ཇི ཅིག དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོ ཇི བདེན དང སྐར མ ཅི བར ཁྲོམ ཆེན འདི རེ ལེན ཚན རྒྱ སྟོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ཇི བདེན དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོ ཇོ བཅིལ བར ཟང ཁུར རེ ཟ ད ཝ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ པ སང ཅི ལ ན ཆུང ཤི པར གས ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁོར རི ཡབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོ བ ཇིལ ནི དེ ཚོ ལ ཇོ བ ཇིལ དང སྐར མ སམ ཆི བར ཟང ཁོར རི ཟ ད བ དང ཟ ལ པ ཟ པ སམ ཅི ལ གང ཇུང སེར སམ ལེ ཚན ཤ ཏུང ཅི ཡིན ལ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
3: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын кэшуола хсэрсэм
7: кэнчун хсэрсэм
0: дицуло жовжил дан карма сэмчэнни дицуло жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарингэр чаштум шаджэйин дицуло жовжил дан карма жэвчэнни дицуло жэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмбачила ཚམ་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཏུང ཅིན པ དང ཟང་ཁུར རི ཡ ཟ་ དཱ་ དང ཟ་ ལ་པ ཟ་ པ་སན ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཅ་ར ཏུང ཤ་ ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེར་གི ནི དེ་ཚུལ ཅེར་གི དང ཁར་མ སམ་ཅི བར སར་ང་གིར ཉམ་ཅོག ལེན་ཚན ཏུང ཅེ ཡིན
3: ཚོམན ཨོཤཀལ ལོང་ཅིན
7: ཚོམན ཨོཤཀལ ལོང་ཅིན
0: དེ་ཚུལ ཅེར་གི དང སྐར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཉེ་ཤ དང སྐར་མ སམ་ཅི་བར བར་ནང་ ཐན་ཅེ་ཕོ་ནི ལེན་ཚན་ ཐ་ཐུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན་